0: Sankpodo, Imato Chao.
1: Nene pepepepe, Sankpodo. Miyano ndudu mea kwe, elachi dode, koko, bagbojo. Bagbojo. Obe wameno laba trozun chito, rola onde, koko. Ekba inye khachan osana, alo wanande, alo osana zin. Azin toton, azin memeon, azin kete ma. Wanande kwekwe ama ola wè akwe ma ola dache ji. Elache. Nene mi gulan, dwe wwa, ebe dinana mi. E wwa ena e cheche vike ebe debi wola. Owo kaka ola trova akwe ya koko. Atrova akwe. Mi le biyo. Mi anovi ko le gbeji o keto one no gbova akwe. Onen gbova akwe. Lo, akwe ya wato yi. Meke le yato akwe ya no. Mi anto e la tui. E gbe fifi ya mi le be wo. Akwe mba yon mi le von. Tasi ke le funwa. Nyangan e le funwa. Nou ya le si lo. Wan to glanbe nou do femeni. De kou ochon le dwe. Edekpo le do yo le fonfon kwe to. Soji yo ne ma ou. Soji yo ne ma ou. Ma ou akpe wana nou e. Ma ou akpe kwa na mesi ameji. O le kwe. Nou vwen mi le wo kwe to. Nou barabara mi le wo adema. Mi no aje do. Mi no nou kutu. Kwe to wa ou mwenyon. Wan ti ade. Ano ya kwe. Akwe ale vive de lo ou.

Eye unwa pepe pepe, mino yakwe la, mino yakwe. Imerebe ku, miyaku kengbo kwe, wala berebe, wolo la adimida kwe. Wa wente omle yakwe yo. Omle yakwe yo, wale vyo, wala te jesi ya fiyo so. Oh, unwa musoku, unwa musoku. Ekba yin, ezele kala, alo zevele ya yo. Devyo kwa zan, ene ya omkho omo kikia. Me, neja tu wakwe ya deno. Ewa. No vitoro tole mi we gwito dwa. E wan vo anji be de be mi an to. E mi a poka e mi a do gwe doda. Mi a nono mi a do gwe doda. Mi a be a mo o. E nou e le ya nan mi deke ya e wan. E wan. E le yin 01-21-31-45-32. 01-21-60-41-22. Mi a do gwe doda. Mi a be a mo o. Mi gba do gbe loda yan lo lo yan egaju yan mle ye ku David da egaju o mi le bi egbe ndo rapo mi a do gbe o dota fo yen de a o un fo yen de na va fi mi gba do gbe na mu yen le ko mi a be gbe egaju o mi o mi le e gi mi da chan le mi agbo e chan mi me na mi pa mi a me vire vire petit à petit. L'oiseau fait mieux. Et ouais.